0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، کچھ لوگ اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت کچھ کر لیتے ہیں اور نامور بن جاتے ہیں۔ انہی میں ایک نام منٹو کا شمار کیا جاتا ہے۔ سعادت حسن منٹو نے 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے قصبہ سمبرالہ کے ایک کشمیری گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد کا نام غلام حسین تھا، وہ پیشے سے جج تھے۔ منٹو بچپن میں شریر اور کھلندڑ قسم کے تھے۔ باپ کی سخت گیری نے ان کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ میٹرک کے بعد انہیں علی گڑھ بھیجا گیا، وہاں بھی وہ زیادہ دن نہ ٹک سکے۔ پھر ان کی ملاقات باری علی سے ہوئی۔ وہ اخبار مساوات کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے منٹو کو صحافت کی طرف مائل کیا۔ منٹو کا پہلا تبازاد افسانہ تماشا تھا۔ 1935 میں منٹو بمبئی چلے گئے۔ وہاں ادبی حلقوں میں وہ بطور افسانہ نگار پہچانے گئے۔ بمبئی کے قیام کے دوران منٹو نے ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کیا۔ پھر ان کو آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت مل گئی۔ منٹو نے ریڈیو کے لیے 100 سے زیادہ ڈرامے اور فیچر لکھے اور کتنی ہی فلموں کے لیے کہانیاں اور مکالمے تحریر کیے اور بہت سے خاکے لکھ ڈالے۔ فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ ہم منٹو کی تحریروں کے ذریعے پہلی دفعہ سماج کے ان حقائق سے بھی واقف ہوئے جنہیں اجاگر کرنے کی ہر کسی میں ہمت نہیں تھی۔ غرض یہ کہ ان کے قلم میں روانی تھی اور وہ مرتے دم تک قائم رہی۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں انہیں پر ایک فیچر، ایک تخلیق کار سعادت حسن منٹو۔
1: سب سے مؤثر، متنازع اور منفرد افسانوں کے خالق سعادت حسن منٹو کو ان کے اپنے ادارے یعنی آل انڈیا ریڈیو میں یاد کر رہے ہیں۔

0: تقسیم سے پہلے اور بعد کی سیاست کی ایک طرفہ تصویر ہی عوام کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہر مسئلے کے لیے ہندوستان اور ہندوستانیوں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بعد کی پاکستانی عادت اور روایت کی ابتدا اسی دور میں ہوئی۔ نومولود پاکستانی معاشرے کو نئے دشمنوں اور نئے حریفوں کی تلاش تھی، اور ہمسایہ ملک سے موزوں اس کام کے لیے بھلا کون ہو سکتا تھا۔ ایسے ماحول میں منٹو کے حساس قلم نے جب تقسیم ملک کے موضوع پر کھول دو جیسا خود احتسابی افسانہ لکھا تو درپردہ نفرتوں کا ایک سیل رواں منٹو کے خلاف امڑ پڑا۔
1: منٹو مذہبی شدت پسندوں کے نشانے پر آ گئے اور ان کے خلاف مہازارائیاں شروع ہو گئیں۔ ٹھنڈا گوشت جیسے افسانوں نے چودھری محمد حسین قسم کے لوگوں کی ایک پوری فوج کو سامنے لا کھڑا کیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف ایک تنہا منٹو اور دوسری طرف دشمنوں کا جمع غفیر تھا۔ اس دور میں منٹو بیماری اور معاشی تنگی کے بھی شکار تھے۔ شاہ خرچی ان کی فطرت کا حصہ تھی، اور بمبئی میں عیش و عشرت کے دن دیکھ چکے منٹو کے لیے رسائل و اخبارات کے ایڈیٹروں سے بار بار محنتانے کا تقاضا کرنا تکلیف دہ کام تھا۔ دوسری جانب ان کے دشمن انہیں تباہ و برباد کر دینے کا عزم کیے بیٹھے تھے۔ نفرتیں اس قدر بڑھیں کہ اردو رسائل کے دروازے تک منٹو پر بند کر دیے۔ پھر منٹو نے مسعود اشر کی ادارت میں نکلنے والے ایک روز نامے کے لیے چند کہانیاں لکھی، لیکن یہ سلسلہ بھی جلد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد منٹو نے اپنے بمبئی کے دور کے ایک دوست احسان بی اے اور مرتضی جیلانی کے اخبار کے لیے چشم روزن کے نام سے کالم نویسی شروع کی۔ چشم روزن ابھی چھپنا شروع ہی ہوا تھا کہ پھر کچھ دن بعد منٹو کا یہ کالم بغیر عنوان کے خالی چھاپا گیا۔ صاف ظاہر ہے کہ اخبار کے مالکان پر ارباب مجاز کی جانب سے زور ڈالا جا رہا تھا کہ یہ کالم نہ چھاپا جائے۔ اس کے بعد منٹو نے ایک اور اخبار میں جانے مانے لوگوں کے خاکے لکھنا شروع کیے، جس میں اشوک کمار، نرگس، نور جہاں اور نسیم بیگم وغیرہ کے ساتھ ساتھ ادبی شخصیتوں جیسے کہ میرا جی، آغا حشر کاشمیری اور عصمت چغتائی وغیرہ کے خاکے لکھے، جو بعد میں گنج فرشتے کے عنوان سے شائع ہوئے۔
0: منٹو کے خلاف پس پردہ نفرتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور کی ایک ادبی محفل میں منٹو چراغ حسن حسرت کی ایک تہنیتی محفل میں ان پر ایک خاکہ پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا بیل اور کتا۔ منٹو نے اپنے مخصوص انداز میں چراغ حسن حسرت کی شخصیت کے چند پہلوؤں کی عکاسی ابھی شروع ہی کی تھی کہ انتظامیہ نے منٹو کو درمیان میں ہی روک کر اسٹیج سے اتر جانے کو کہا۔ منٹو نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ وہاں موجود شرفا مرنے مارنے بلکہ گالیوں پر اتر آئے، اور کل ملا کر وہاں کافی بدمزگی ہوئی۔ منٹو کی بیوی صفیہ بھی اس جلسے میں موجود تھی، اور ان کی مداخلت پر منٹو اسٹیج سے اتارے گئے۔
1: پاکستانی معاشرے کے اسی محاسمانہ رویے کی وجہ سے منٹو کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ منٹو کے لیے موجود ہر راستہ بند کیا جاتا رہا۔ اپنی پریشانیوں اور الجھنوں کو انہوں نے ڈبو دینے کی کوشش کی۔ مالی دقتوں اور اجتماعی منافرت کی وجہ سے منٹو اندر سے ٹوٹتے چلے گئے۔ ایک سال کے اندر اندر جب منٹو حلقہ ارباب ذوق کی محفل میں اپنا نیا افسانہ سنانے آئے تو کوئی پہچان تک نہ سکا تھا کہ یہ وہی اسٹائلش منٹو تھے جو کبھی اپنے گھنے سرخی مائل بالوں اور گبرڈین کی براؤن شیروانی کے ساتھ جب سلیم شاہی جوتے پہن کر نکلتے تھے تو راہ چلتے لوگ رک کر ان کے بارے میں استفسار کرتے تھے۔ اس بار جب لوگوں نے حلقہ ارباب ذوق کی محفل میں منٹو کو دیکھا تو منٹو کا چہرہ کملا چکا تھا، چہرے پر زردی کے آثار نمایاں تھے، اور بال لگاتار ذہنی تناؤ کی وجہ سے سفید ہو چکے تھے۔ وہ اپنی عمر سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب منٹو نے اپنی زرد زرد ویران آنکھوں سے اپنے مخصوص ڈرامائی زیرو بم کے ساتھ اپنا افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ سنایا تو وہاں موجود تمام لوگ جذباتی ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھیں پوچھی۔
0: اپنی زندہ مسکراہٹوں اور خدا داد بزلہ سنجی کے لیے جانے محفل سمجھے جانے والے منٹو دھیرے دھیرے دیوانوں اور مدہوشوں کی صف میں آ گئے۔ ان کے پرانے دوست تک

دو کی ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی درجہ بندی میں بھی اپنا پہلا مقام برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں کل گرمی کی لہر کی حالات برقرار رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 4-5 دن کے دوران مغربی راجستھان کے علاقوں میں رات کے وقت بھی گرم صورتحال رہے گی۔ آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک قرار دیا۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کے لیے ذخیرہ موجود ہے۔ مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔